jis kadrezu tuos. Saulė starė maigim, tuos glesnų tėvų zvaigim, o manai sirdį laimį tėmų žanduos. Sikmas un jauks taus dek un tyš, jo aklats ir vasars raibu minė viš. Vasars raibu minė, maliuoti patikvinė, bus tavas dailės sėjas, kadrezu tuos.